Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče med popoldanskim nagovorom. Prosimo Gospoda, da bi tudi mi imeli v svojem življenju vere in molitve Petrovo iskrenost. Papež izrazil molitveno bližino žrtvam in njihovim družinam na Haitiju, ter spomnil, da v torek obhajamo svetovni dan molitve za skrb stvarstva. Sveti oče na praznik Jezerske Marije. Samo pot ljubezni je pot življenja. Na Mali Ilovi gori praznovali 30. obletnico posvetitve cerkve.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica.
3: Dragi bratje in sestre, dobar dan in lepo nedeljo vam voščim. Danes nam Evangelij pripoveduje o Jezusu, ki učencem razkriva skrivnosti njegove bližnje velike noči. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel opoldansko molitev med vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandolfo na današnjo 22. nedeljo med letom.
4: Il Messia dice: dovrà andare a Gerusalemme.
3: Mesija pravi, bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, velikih duhovnikov in pismukov, da bo moral biti umorjen in tretji dan ostati. To, kar pravi, je daleč od naših pričakovanj o zmagovitem in mogočnem Mesiju, s pomočjo katerega bi premagali in poteptali sovražnike. V času, ki so ga preživeli z njim, so se že čudili mnogim njegovim dejanjem in besedam. To zadnje sporočilo pa zares presega vse, kar bi lahko predvedevali. Zlasti Peter izrazi svoje nestrinjanje in graja Jezusa rekoč: samo tega ne, Gospod, to se ti nikakor ne sme zgoditi. Malo prej v njem prepoznal Kristusa, sina živega Boga, sedaj pa ga, presenečen in morda razočaran nad tem, kar je slišal, kar je v nasprotju s čudovito izpovedjo vere, ki jo je pravkar izpovedal, ga graja. Zdi se, da mu pravi: da, verujem, da si Mesija, vendar se svet ne rešuje na tak način. Njegov odziv izhaja iz gorečnosti, ki jo gotovo navdihuje iskrena ljubezen. Tudi nam namreč ni vedno lahko razumeti in sprejeti Božjih potov, zlasti kada so zelo oddaljene od naših. Takrat se pojavi skušnjava, da bi pomislili, kar je proti vsaki logiki vere, da se je Gospod zmotil ali še huje, da nas ne posluša in se ne zanima za nas. Ob tej negotovosti nas Peter kljub svoje naglosti uči dve pomembni stvari. Prva je, da nikoli, tudi v takšni trenutki, ne prekinemo pogovora z Gospodom, pač pa mu zaupljivo izrazimo svojo težavo pri razumevanju tega, kar od nas zahteva. Druga pa je, da nikoli ne sodimo Božjega delovanja, pač pa da v molitvi ponižno prisluhnemo temu, kar nam razodeva po svojem delovanju, tudi kadar ni v skladu z našimi pričakovanji. Veličina prvega med apostoli se kaže tudi o tem. Jezus mu odgovori: postavi se zadaj za mano, Satan, ter njemu in drugim učencem pojasni, da se morajo, če hočejo hoditi po njegovih stopinjah, odpovedati sami sebi, sprejeti svoj križ in hoditi za njim. Peter bo to storil, potem, ko ga je poslušal, bo sprejel izziv in ostal zvest besedam Kristusa, ki ga je prepoznal kot svojega odrešenika za vse svoje življenje, vse do mučeništva. Prosimo torej Gospoda, da bi to

0: ljudmi imeli v svojem življenju vere in v svoji molitvi Petrovo iskrenost, da bi mu ponižno povedali, kaj resnično čutimo, tudi kadar je srce zmedeno, in da bi istočasno znali negovati enako voljnost pri sprejemanju tega, kar zahteva od nas, tudi če to presega naša pričakovanja. Naj nam pomaga Marija, ki je bila pokorna Božjim načrtom, vse do vznožja svojega Sina Jezusa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: O molitve in blagoslovo je sveti oče dejal.
1: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenškov.
0: Iz Haitija prihajajo dramatične novice o hudem pokolu v Kenškovu, v katerem je veliko ljudi izgubilo življenje, drugi pa so bili ugrabljeni. Izražam svojo molitveno bližino žrtvam in njihovim družinam, ter prosim za takojšno izpustitev vseh talcev. Vse odgovorne iz srca pozivam, naj si konkretno prizadevajo za zagotovitev varnosti prebivalstva in konec vseh oblik nasilja. Zagotavljam svoje molitve tistim, ki so jih prizadele strašne poplave v Nepalu in Tibetu. Molimo za tiste, ki so izgubili življenje, za ranjene in pogrešane, za njihove družine in za reševalce. Naj skrb vseh prispeva k lajšanju trpljenja in zagotavljanju potrebne pomoči prebivalstvu. Še naprej molimo za mir. Sveti Avguštin, čigar spomin smo obhajali v teh dneh, je dejal, da je mir kot čudežni kruh, ki je rasel v rokah učencev, ko so ga lomili in delili. Naj se po vsem svetu poveča število ljudi, ki pogumno lomijo in delijo kruh miru, premagujejo delitve, spodbujajo pravičnost, prakticirajo odpuščanje v dobro vseh. Sveti oče je po pozivih po molitvi Angel Gospodov na 22. nedeljo med letom ter pred pozdravi navzočih vernikov ter skupin in zahvali vsem, ki so med njegovim bivanjem v Castel Gandolfu skrbeli za red in mir, spomnil, da v torek obhajamo svetovni dan molitve za skrb stvarstva.
1: This marks the beginning of the season of creation, observed by Christians of various denominations.
0: Ta dan označuje začetek časa stvarstva, ki ga praznujemo kristjani različnih veroizpovedi, katerega tema je letos živa voda. Kot sem spomnil v poslanici za ta dan, skrb za nas skupni dom zahteva spreobrnenje srca, da bi tisto, kar je bilo uporabljeno za uničenje, namesto tega usmerili v življenje. Vse vabim, da se pridružijo molitvi in dejanjem, da bi postali kanali žive vode Božjega miru, ki osvežuje naš ranjeni svet.
1: Our wounded world.
3: V soboto zvečer se je papež Leon XIV. Udeležil procesije s kipom presvete jezerske Marije, ki je potekala po jezeru Albano. Večina vernikov je procesijo spremljala z obrežja, nekateri pa s čolni. Med njimi je bil tudi sveti oče, ki je predtem ob 18. uri v cerkvi presvete jezerske Marije v Castel Gandolfu daroval mašo, med homilijo pa spregovoril o ljubezni, ki edina rešuje.
4: Sono lieto di celebrare con voi la fiesta della Madonna del Lago. Come già hanno fatto in passato alcuni miei predecessori.
3: Sveti oče je na začetku homilije izrazil veselje, da lahko praznuje praznik jezerske Marije, tako kot sta to v preteklosti storila tudi njegova predhodnika. Sveti Pavel VI., ki si je želel in podpiral gradnjo te Marijine cerkve, ter jo tudi posvetil, in sveti Janez Pavel II., ki je želel tukaj obhajati spomin in obnoviti njeno sporočilo. Leon XIV. Je izhajal iz besednega bogoslužja, ki se je lepo ujemalo z obhajanjem praznika jezerske Marije. V prvem berilu nam prerok Jeremija govori o svoji neustavljivi potrebi, da bi odgovoril na prejeti klic. Zapeljal si me, Gospod, in dal sem se zapeljati. V mojem srcu je kakor goreč ogenj, trudim se, da bi ga ugasil, pa ne morem. Bog mu je razodel, da ga je poznal in izbral že v materinem telesu in da ljubi svoje ljudstvo z večno ljubeznijo. Govoril mu je o svojem načrtu odrešenja in Jeremija ne more več molčati. Čuti neustavljivo potrebo, da bi vsem prinesel njegovo sporočilo, čeprav ve, da bo to pomenilo govoriti in delati stvari, ki mnogim ne bodo všeč, soočiti se s trpljenjem in nerazumevanjem do te mere, da bo ves dan v posmeh, Toda ljubezen ga žene, da deluje v dobro svojega ljudstva, brez kompromisov, do konca. To nas Jezus uči tudi v Evangeliju. Nedavno je nahranil 5000 mož s 5 hlebci in 2 ribama, nato pa še 4000 s 7 hlebci in nekaj ribami. Sedaj pa, ne glede na uspeh teh dejanj, svojim učencem pojasni mesijanski pomen tega, kar je opravil, razkrije jim, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, velikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in tretji dan vstati. Pojasni, kako bo po mnogih čudežih, ki jih je storil, dokončno razodel svojo slavo, tako da bo svobodno žrtvoval svoje življenje in se na križu daroval kot razlomljen kruh. In natančneje pove, da bo vsak, ki bo želel nadaljevati njegovo poslanstvo, moral storiti enako. Če hoče kdo iti za menoj, pravi, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Jezus tako razodene, da le ljubezen rešuje. Ljubezen, ki nam jo je Bog izkazal s tem, da je postal človek, ko je umrl in vstal za nas, in kot odgovor, ljubezen, s katero se tudi mi ponižno darujemo njemu in svojim bratom in sestram, v zvesti vztrajnosti vsakodnevne ljubezni, pa tudi v najbolj izjemnih dejanjih, včasih celo do mučeništva, kot se žal dogaja tudi danes mnogim kristjanom v različnih delih sveta. Sveti Avguštin je dejal, da veselje žanca kaže na namen sejavca, in mi želimo, da bi njegova občutenja postala naša. Z Božjo pomočjo želimo neutrudno in brezmejno sejati semena njegove neskončne ljubezni povsod po svetu, da bi se danes in vedno nekdo lahko veselil obiranja njenih sadov. Žal pa vsi ne razumejo lepote, dobrote in konkretnosti teh stvarnikovih sanj. Pravzaprav mnogi mislijo, da je to utopija. Nastaviti drugo lice, pravijo, je za poražence. Dajati ob zavrnitvi je naivno. Odpuščati brez smeja je za šibke. To nas ne preseneča. Celo Peter je težko sprijel ta nov in drugačen način razmišljanja. Toda Jezus ostaja kategoričen. Samo pot ljubezni je pot življenja. Ne slepimo se. Sovraštvo in nasilje ne prinašata nič dobrega, ampak le uničenje in smrt. Vedno, tudi ko sta odgovor na storjene krivice. To vidimo vsak dan, od majhnih stvari našega domačega življenja do velikih svetovnih dogodkov. Vse to potrjuje, kar nas je učil Jezus. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil, kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Dragi bratje in sestre, zelo potrebujemo življenje, upanje, vedrino, mir v sebi, v naših mestih, med ljudmi in narodi. Zato ne dovolimo, da bi zlo iznakazilo našo človečnost in pokvarilo naša srca, ne glede na rano, ne glede na žalitev. Ne prilagajajmo se miselnosti sveta, še naprej ljubimo, dajajmo, odpuščajmo, darujmo se v živo, sveto in Bogu všečno daritev, da bomo tako ohranili in povečali v sebi in v drugih neskončno dostojanstvo Božje podobe, ki jo nosimo v svoji duši. In ne izgubimo poguma, če je težko, naša moč je v Gospodu in z njegovo pomočjo je vse mogoče. Na to nas spominja tudi obred procesije po jezeru, na katero se bomo kmalu podali. Spominja nas na neki drugi Jezusov čudež, ki se je zgodil malo pred dogodki, o katerih smo slišali. Ko je učitelj na Galilejskem jezeru dosegel prestrašene učence, ko je hodil po vodi ter pomiril vihar in jih pripeljal na obalo. Ravno ko so bili najbolj prestrašeni, prepuščeni na milost in nemilost nasprotnih vetrov, jih je spodbudil, naj imajo vero in molijo, ter tako najdejo mir in skupaj z njim nadaljujejo plavbo proti želenemu cilju. S to vero se ta večer udeležujemo Evharistije. Na oltarju skupaj s kruhom in vinom darujemo sebe. In Gospod pridružuje naše darove svojimi, jih posvečuje in nam jih podarja preobražene v svoje telo in kri, da bi jih delili kot hrano na poti. Na to bomo, kakor učenci, skupaj zapustili obalo in seboj odnesli podobo Marije, naše vzornice in vodnice, da bi vzdolž obale jezera ponesli blagoslov, ki smo ga prejeli. To so preprosta dejanja, s katerimi obnavljamo svoje zaupanje v Boga in svojo vdanost njegovi presveti materi. Dejanja, ki so še toliko bolj pomenljiva, saj jih omogoča, kot je rad spomnil sveti Pavel VI, skrb, s katero majhna skupnost, ki živi tukaj, varuje ta kraj miru skozi vse leto, da se v slovesnih trenutkih lahko tam zbere vse Božje ljudstvo. Tako kot Marija, ki je v svoje naročje in v svoj dom v Nazaretu sprejela Božjega sina, ki je postal človek, da bi njegovo odrešenje lahko doseglo vse ljudi. Tako ta kraj marijanske pobožnosti postane tudi znamenje, kako si cerkev danes za dnem prizadeva, da bi nas vse naredila za eno telo, v molitvi, v čustvih, v sklepih, v urejenem in soglasnem razvoju našega skupnega bivanja. In simbol ljubezni, s katero se je Gospod po svoji presveti materi želel približati nam kot eden izmed nas, do te mere, da se je zlil z veliko množico našega človeštva. Nocoj se torej oklenimo Jezusa in Marije, sina in matere, da bi bili združeni ne le na jezeru, ampak v vseh nočeh sveta, da bi bili odsev Božje navzočnosti, ki pomirja in neustavljiv odmev njegove ljubezni, ki nas vabi, naj ljubimo.
0: Pred 30 leti smo ob tem pomembnem dogodku zapisali, da je tudi naša vas postala prava slovenska vas. S tem nismo mislili samo na novo cerkveno stavbo, ampak predvsem na to, da je v naši sredi zrasel prostor, kjer se lahko še bolj živo ohranilo tisto, kar nas je skozi stoletje oblikovalo, vera v dobrega Boga, pripadnost domovini, slovenska beseda in povezanost ljudi. S temi besedami je Slavko Jamnik, brat škofa doktorja Antona Jamnika, v soboto 29. avgusta pozdravil eminentna gosta, rojaka škofa Jamnika, ter nadškofa Stanislava Zoreta, njihovega dobropoljskega župnika Franca Škulja, več duhovnikov, množico zbranih od blizu in daleč, ko so se ob 30. obletnici posvetitve cerkve povišanja svetega križa na Mali Ilovi gori, hvaležno veselili blagoslova obnovljene cerkve in novih fresk, delo akademske slikarke Maše Bersan Mašuk. Slikopleskar Dario Njenič pa je v celoti obnovil vso zunanjo fasado, okna, vrata, zunanjost cerkve. Kot je Slavko Jamnik še poudaril, današnje danje za našo cerkev poseben tudi zato, ker smo z novimi freskami dokončali njeno notranjost. Po 30 letih lahko z veseljem rečemo, da je naša cerkev zdaj v celoti dokončana. Freske so ji dale posebno toplino in spiritualnost, hkrati pa bodo prihodnjim rodovom pripovedovale o naši veri in o tem, kaj nam je sveto. Cerkev, srce vasi posebej krasijo na freskah trije motivi, oznanjenje nad angela Gabriela, Kristusovo rojstvo in vstajenje, ter vitražni prikaz Kristusa na križu v oltarnem prostoru. Skupaj so jih izbrali škof Anton Jamnik, župnik Franc Škulj in Slavko Jamnik. Pred samim blagoslovom je izjemno umetnino predstavil akademski slikar Nikolaj Mašuko. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
2: In vse Božje delovanje naprej v zgodovini našega odrešenja je podarjanje svetlobe. Ko je nadangel Gabriel prišel k Mariji v Nazaret in jo pozdravil, veseli se, polna milost, Gospod je s teboj. Koliko luči je ta beseda prinesla v njeno življenje? Toliko luči, da je lahko sprejela Božjo ponudbo. Učila boš in rodila sina. V Mariji je bilo takrat ob angelovem obisku toliko luči, toliko svetlobe, da je ta svetloba premagala vsa vprašanja, vsa dvome, vso negotovost. Ni vedela, kaj jo čaka, zatem zgodi se mi v tvoji besedi. Ni vedela, kaj bo svet pripravil, ker bo Božjo besedo sprejela v svoje življenje in ji dala telo in življenje. Ni vedela. Ampak Božje svetlobe je bilo dovolj, da je lahko šla v Betlehem, v Egipt, pod Kalvarijo, vzela mrtvega sina v naročje in sprejela vsakega izmed nas za svojega otroka. Živela je iz te Božje luči, iz te Božje bližine. In naj tudi ta cerkev, povišanje svetega križa, pomaga naši veri. Da bo to vera luči, svetlobe, odpuščanja, vstajenja. Naj ta cerkev, predvsem pa, naj vaščani Male Ilove gore, temu svetu prinašajo to sporočilo, to luč, to upanje, to prihodnost.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče sprejel člane upravne in nadzorne komisije za fondacijo Casa Sollievo della Sofferenza, dobrodelna ustanova svetega Pija iz Pietrelcine. Monsignor Gallagher ob koncu obiska Moskve. Diplomacija svetega sedeža verjame v mir. Prisluhnili bomo začetku papežove poslanice za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo. V Novi cerkvi pri Vojniku poteka 17. zahvalni dan slepih in slabovidnih Slovenije. Danes v ponedeljek 31. avgusta do povdne je sveti oče Leon 14. sprejel v audienco v apostolski palači v Castel Gandolfu člane upravne in nadzorne komisije za fondacijo Casa Sollievo della Sofferenza, hiša za lajšanje trpljenja. Dobrodelne ustanove svetega Pija iz Pietrelcine, ki jo je sam papež ustanovil s kirografom 27. maja letos. Srečanja so se udeležili naslednji člani komisije, dr. Maximino Caballero Ledo, predsednik, dr. Fabio Gasperini, koordinator, njegova ekscelenca nadškof Paolo Rudeli, namestnik državnega tajništva, njegova ekscelenca nadškof Giordano Piccinotti, predsednik APSE in njegova ekscelenca nadškof Giorgio Ferretti, nadškof Foggia Bovina. Udeležil se je tudi inženir Fabrizio Colacci kot tajni komisije. Med srečanjem je sveti oče mogel preveriti napredek dela komisije s posebnim poudarkom na analizi ekonomskega in finančnega stanja fundacije ter opredelitvi najprimernejših rešitev za zagotovitev dolgoročne trajnosti dela z namenom oživitve bolnišnice hiše za lajšanje trpljenja v San Giovanni Rotondo. Komisija je predstavila glavne prednostne naloge, na katere so trenutno osredotočene njene dejavnosti, stabilizacija odnosov z osebjem, krepitev sodelovanja z italijanskimi javnimi ustanovami, pridobivanje potrebnih virov in postopno zmanjševanje večjih obveznosti. Te dejavnosti so del mandata, ki ga je komisiji zaupala ustanovna listina, katerega cilj je ponovno vzpostaviti pogoje trajnosti in izvajati načrt oživitve, ohraniti kontinuiteto dejavnosti bolnišnice in ustanoviteljevo karizmo. Sveti oče se pozorno seznanil dosedanjem delom komisije in potrdil svojo pripravljenost, da bo pozorno spremljal doseženi napredek. Komisija bo zato nadaljevala svoje dejavnosti v skladu z mandatom, ki je ga je podelil sveti oče, ter poglabljala in postopno izvajala opredeljene smeri delovanja, da bi zagotovila kontinuiteto in prihodnost bolnišnice in dobrodelne ustanove, ki jo je ustanovil sveti Pij iz Pietrelcine v službi bolnim in njihovim družinam.
2: Tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami nadškof Paul Gallagher je v petek 28. avgusta končal 4-dnevni obisk Moskve. Za vatikanske medije je povedal, da je to potovanje pokazatelj pripravljenosti svetega sedeža za nadaljevanje dialoga z Moskvo. V središču potovanja je bil poziv k miru. Bilo je dolgo potovanje, vendar tudi to pridobiva simbolično razsežnost. Pred letom 2022 smo v Moskvo prišli v nekaj urah, danes pa je pot postala daljša, je dejal monsignor Gallagher, ki je v Moskvo prispel 24. avgusta. V intervjuju za vatikanske medije je povedal, da potovanje kaže na željo po dialogu, ki ga želi sveti sedež nadaljevati. Dialog, ki smo ga začeli že pred leti, tako prek ruskega veleposlaništva pri svetem sedežu, kot tudi prek dela apostolskega nuncija v Moskvi. To izpostavlja zavzetost in pomembnost, ki smo jo pripisali temu potovanju, ki je bilo opravljeno v imenu

po razumom, na to pa se začnejo obnavljati odnosi med nekdanjimi sprtimi stranmi. V tem smislu diplomacija ponuja in obljublja možno rešitev, to je tudi tisto, kar imamo kot cerkev odgovornost in dolžnost oznanjati. V Moskvo smo šli, da bi govorili o miru, spodbudili duše, ki so zaradi vojne nemirne in rekli, bodite pogumni, sprejmite pot miru, imejte upanje in verjemite v boljše čase. Mislim, da je to bilo bistvo našega sporočila, je zatrdil Gallagher. Pritrdil je, da so se med pogovori omejili na splošen poziv k čimprejšnjemu koncu konflikta, kar je po dvostranskem srečanju zatrdil tudi minister Lavrov. Prav to je stališče Svetega sedeža, pri katerem se je vedno vztrajalo. Sveti sedež se ne spušča v podrobnosti pogajanj, niti ne predlaga tehničnih rešitev, ker je to neposredna odgovornost sprtih strani. Vendar pa Sveti sedež opozarja na to odgovornost in poziva k izkazovanju dobre volje za resen začetek dialoga. In to počne tako, da se obrača tako na Rusijo kot na Ukrajino, pa tudi na druge države in jih poziva naj si prizadevajo za ustvarjanje prostorov za dialog. Gallagher pa se je zavzel tudi za okrepitev humanitarnega delovanja, zlasti glede na prihajajoče potovanje kardinala Zupija v Rusijo. Po nadškofovih besedah je humanitarna razsežnost temeljna, kar mu je tik pred potovanjem poudaril tudi papež Leon XIV. Sicer pa Sveti sedež na tem področju že daje velik prispevek, ki je tudi zelo cenjen. Nadškof Gallagher je spregovoril tudi o tem, da je Sveti sedež ponudil svojo vlogo mirovnega posrednika, da bi se ponovno odprlo pot dialoga in pogajanj. Predlog, ki je bil ponujen že v preteklosti, se doslej še ni uresničil. Neposredna udeležba naših diplomatskih predstavništev, je zatrdil, se ne zdi zaželena, vendar je bila gesta cenjena, prav tako pa dejstvo, da si ne umivamo rok. Sporočilo v zvezi s tem je jasno. V današnjem svetu nihče ne more ničesar rešiti sam. Tako Rusija kot Ukrajina potrebujeta mednarodno skupnost, potrebujeta njuna zavezništva in s ponudbo naše vloge posrednika obema stranema sporočamo, da je Sveti sedež na voljo za kakršnokoli pomoč. Vse, kar morata storiti, je, da prosita, mi pa bomo dali na voljo vse naše vire. Zavedamo se, da so skromni, vendar je to gesta, ki jo delamo v dobri veri. Gallagher se je v Moskvi srečal tudi z diplomacijo, ki je pokazala zanimanje za sposobnost Svetega sedeža, da se vključi v dialog tako z Ukrajino kot z Rusijo, kar je v tem času redkost. Srečanja, ki smo jih imeli tukaj v Moskvi z različnimi predstavniki diplomatskih misij, krepijo pobudo Svetega sedeža, da ohrani pot dialoga odprto. Prepričani smo, je zatrdil Gallagher, da je to pot, ki je treba slediti in da izolacija posameznikov in držav, odkrito povedano, ne pomaga. To je naše mnenje. Očitno ima vsaka država vso pravico, da sama določi svojo strategijo. S prihodom v Moskvo in s tem, ko počnemo tisto, kar drugim trenutno ne uspeva, vabim vse, da razmislijo o tem, ali doslej izvedene strategije prinašajo rezultate pri reševanju te tragedije. Med vprašanji, o kateri se je Gallagher pogovarjal z Lavrovom, je bil tudi položaj kristjanov po svetu. Nadškof je dejal, da z ministrom Sergejem Lavrovom že leta vzdržujejo odprti dialog, ki se ne nanaša le na vojno v Ukrajini. Rusija je močno povezana s svojo pravoslavno-krščansko tradicijo, skupna nam je skrb za vse kristjane, ki se v različnih delih sveta soočajo s težavami. Obstajajo države, v katerih tehnično gledano ni pravilno govoriti o preganjanju, vendar pa tam vlada negotovost, obstajajo diskriminacija, predsodki in marginalizacija in tudi Rusija se ukvarja s temi vprašanji. To je področje, na katerem želimo naše skupno prizadevanje obnoviti. Posebno srečanje je bilo namenjeno tudi visokim predstavnikom Moskovskega patriarhata in sicer z metropolitom Antonijem iz Volokolamska, predsednikom oddelka za zunanje cerkvene odnose. Gallagher je dejal, da med metropolitom in svetim sedežem obstajajo

0: Ta je bratski odnosi. Pogosto namreč prihaja na srečanja s svetim očetom, državnim tajnikom, kardinalom Parolinom in nadškofom Gallagherjem. Naše srečanje, je zatrdil nadškof, ni bilo posvečeno ekumenskemu dialogu v ožjem smislu, kar je v pristojnosti dikasterija za spodbujanje edinosti kristjanov, vendar pa smo menili, da je primerno, da se srečamo in obravnavamo različne teme, tudi tiste povezane s trenutno situacijo. Bilo je zelo spodbudno srečanje, ki je pokazalo, da imamo veliko skupnega, čeprav imamo na nekatera vprašanja še vedno različne poglede, hkrati pa se trudimo med seboj spodbujati pri hoji po poti Evangelija.
1: Poslanica svetega očeta Leona 14. za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, ki ga bomo obhajali 1. septembra 2026 z naslovom Prekovali bodo svoje meče v lemeže in svoje sulice v srpe. Odlomek je iz knjige preroka Izaija, 2. poglavje, 4. vrstica. Dragi bratje in sestre, naš Gospod Jezus Kristus je prišel na svet, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Ta dar je v samem središču našega poslanstva učencev in naše skupne poklicanosti, gradnji civilizacije ljubezni. Ko obhajamo svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, smo znova povabljeni, da premišljujemo o daru življenja in da nam je pri srcu zemlja, ki ga ohranja, ter da tako konkretno izkazujemo hvalo našemu stvarniku. Danes smo priče različnim krizam in tolikšnemu človeškemu trpljenju. Hkrati se zdi, da se pospešuje uničevanje skladnega ravnovesja stvarstva. Ti pojavi niso nepovezani. Predstavljajo en sam krik po ozdravljenju in miru, ki se dviga iz ranjenega sveta. Bog življenja, ki se nam je razodel Jezusu Kristusu, ponuja mir, ki ga svet ne more dati. Mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ta mir ni ne površen in ne kratkotrajen. Izvira iz trajne Kristusove ljubezni in iz njegove skrbi za vsakega človeka. Vendar pa je ta obljuba miru v očitnem nasprotju z resničnostjo, ki jo vidimo na različnih koncih sveta. Prerok Izaija je govoril o času, ko bodo narodi prekovali svoje meče in iz njih naredili pluge in tako tisto, kar uničuje življenje, spremenili v nekaj, kar ga podpira. Vendar danes preveč pogosto vidimo, da se dogaja ravno nasprotno, ko so napori še naprej usmerjeni v nasilje in vojno. Vojna povzroča rane, ki segajo daleč onkraj bojišča. Žanje žrtve razbija družine in milijone ljudi prisili, da zapustijo svoje domove, pri čemer podpihuje strah, krivice in razdeljenost. Za seboj pušča družbeno in ekološko razdejanje, ki traja več generacij. Poleg tega medsebojni vpliv oboroženih spopadov in uničevanja okolja pogosto ustvari začaran krog, ki uničuje okoljske sisteme, onesnažuje življenjsko pomembne vire, kot sta zrak in voda, ter ogroža prehransko varnost. To pa poganja lakoto, neenakost in nove družbene napetosti, ki lahko prispevajo k izbruhu nadaljnjih spopadov. V soboto 29. avgusta je v Župnijski cerkvi svetega Lenarta v Novi cerkvi pri Vojniku potekal 17. zahvalni dan slepih in slabovidnih Slovenije. Po pozdravnih nagovorih, predstavitvi Župnije Nova cerkev in tamkajšnje Župnijske cerkve svetega Lenarta, ki jo je imel domači župnik, podekan Alojz Vicman, je upokojeni nadškof monsignor dr. Marjan Turenšek daroval sveto mašo. Po maši je imel dr. Marjan Turenšek še predavanje, Slomškov odgovor na izzive današnjega časa, ki ga je začel z opisom Slomškovega službovanja v Novi cerkvi.
2: Pa se mi le zdi prav, da se ustavimo malo še Slomšek in Nova cerkev, tako da še malo bolj ozavestimo, kaj se je tu Slomškom dogajalo tiste dobre dve leti, ko je bil tukaj. 3. maja 1827 je stopil na ozemlje te župnije v Novi cerkvi kot novo imenovani kaplan tukaj. Veste, da je prej bil na Bizeljskem dve leti, kjer pa vemo, da ni bilo najbolj posrečeno njegovo bivanje oziroma sobivanje s tamkajšnjim župnikom. Namreč tamkajšnji župnik Batisti, ki je bil zelo jožefinistično usmerjen, lahko bi rekli, da je bil bolj tako državni uradnik, mu je manjkalo enega ognja. Zdaj pa si lahko mislite, da je župnik hladen in pa kaplan Vesunet, kot je bil Slomšek, nekak nista preveč dobro skupaj vozila. No, zato je verjetno kar malo strahom prišel tudi v to novo župnijo, čeprav je že marsikaj seveda prej slišal tudi o tukajšnjem župniku Jakominju, ki je bil vitez. Prvo srečanje je bilo tudi malo tako hladno, bi lahko rekli, tak je zapisal Slomšek, ker novi župnik ga je takoj prijel ostro, češ, kako to, da se ni pisno najavo, kdaj bo prišel. No, ampak to je bil samo prvi trenutek, potem pa sta postala zelo dobra sodelavca. Namreč vitez Jakomini je bil tudi on goreč dušni pastir, sej že to, da je postavljal cerkve, obnavljal cerkve, ne samo to, tudi še kakšno drugo tukaj okrog, kaže na to, da je bil tudi on vnet pastoralni delavec, imel je dva kaplana, no in ko je eno odšel, je Slomšek prišel za njim, ampak je že septembra istega leta je odšel tudi drugi kaplan. To pa je pomenilo, da je Slomšek v komaj nekaj mesecih postal prvi kaplan v župniji. To pa je bila pomembna naloga, zato ker je župnik bil že tudi kar star in ni več tako mogel upravljati dobro naloge in si je zelo pomagal z prvim kaplanom. Torej je bilo pomembno, da si bil prvi kaplan, da si bil drugi kaplan v župniji. Tako je dobil kar pomembno vlogo zelo hitro. Kot drugi kaplan pa je takrat prišel Gregor Miklavžin, ki je pa postal potem njegov zelo dober sodelavec. Tudi kasneje, ko je Slomšek postal škof, je Miklavžin bil eden izmed njegovih ožjih sodelavcev, zlasti na področju ekonomije. Zgleda, da se je na to spoznal in je Slomško pomagal potem pri ekonomskih zadevah, tudi potem pri pripravi selitve iz Šentandraža, škofijskega sedeža v Maribor. No, morda samo za zanimivost, potem je postal Miklavžin župnik na Dobrni in je bila prva cerkev, ki je Slomšek posvetil, Marijina cerkev na Dobrni, pri tem svojem dobrem prijatelju, bi lahko rekli. Tretjega je prišel, šestega je imel prvo pridigo in nekako lahko zaznamo iz odmevov, ki so se tudi ponekod ohranili, da je že s prvo pridigo prevzel farane, tako jih je pridobil, na, bi lahko rekli, zase, da so ga z veseljem hodili poslušati. Kmalo je zaslovel tudi izven župnije, tako da so marsikdaj prihajali k njegovim pridigam tudi ljudje od drugod. Naj omenim en dogodek, da je nekaj časa prišel bivati semkaj tudi stolni prošt Ješenak. On je takrat z veseljem, tako je zapisal sam, z veseljem in zanimanjem poslušal Slomškove pridige, ki so menda celo do solz ganile poslušalce. In tako je tudi sam ta kanonik zapisal, da je gledal in se čudil vrstam pred njegovo spovednico. Kar hitro so ljudje začutili v njem ne samo dobrega govornika, pridigarja, ampak tudi dobrega duhovnega voditelja in so ga iskali. Čeprav je malo kasneje, no, čez kako leto si je v dnevnik zapisal, da so se pa vrste pri njegovi spovednici malo zmanjšale. Ko razmišlja o tem, si je v dnevnik zapisal, vse kaže, da zato, ker so ljudje dojeli, kljub temu, da je usmiljen spovednik, pa vendarle tudi zahteven. Tako da so k njem prihajali tisti redni spovedanci, ki so hoteli poglabljati svoje življenje, zares poglabljati, tisti pa, ki so kar tako navajeni, kot ponavadi hodili k spovedi, pa niso več hodili k njemu, ker je on preveč zares vzel obhajanje zakramenta, sprave ali spovedi. In pa prihajali, pravi, so tudi tisti veliki grešniki, ki pa so zares hoteli spremeniti svoje življenje. Drugi pa niso več prihajali k njemu k spovedi.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče sprejel člane upravne in nadzorne komisije za fondacijo Casa Sollievo della Sofferenza, dobrodelna ustanova svetega Pija iz Pietrelcine. Monsignor Gallagher ob koncu obiska Moskve. Diplomacija svetega sedeža verjame v mir. Prisluhnili bomo začetku papežove poslanice za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo. V Novi cerkvi pri Vojniku poteka 17. zahvalni dan slepih in slabovidnih Slovenije. Danes, v ponedeljek 31. avgusta do povdne, je sveti oče Leon 14. sprejel v audienco v apostolski palači v Castel Gandolfu člane upravne in nadzorne komisije za fondacijo Casa Sollievo della Sofferenza, hiša za lajšanje trpljenja, dobrodelne ustanove svetega Pija iz Pietrelcine, ki jo je sam papež ustanovil s kirografom 27. maja letos. Srečanja so se udeležili naslednji člani komisije, dr. Maximino Caballero Ledo, predsednik, dr. Fabio Gasperini, koordinator, njegova ekscelenca nadškof Paolo Rudeli, namestnik državnega tajništva, njegova ekscelenca nadškof Giordano Piccinotti, predsednik APSE in njegova ekscelenca nadškof Giorgio Ferretti, nadškof Foggia Bovina. Udeležil se je tudi inženir Fabrizio Colaci kot tajni komisije. Med srečanjem je sveti oče mogel preveriti napredek dela komisije s posebnim poudarkom na analizi ekonomskega in finančnega stanja fundacije ter opredelitvi najprimernejših rešitev za zagotovitev dolgoročne trajnosti dela z namenom oživitve bolnišnice hiše za lajšanje trpljenja v San Giovanni Rotondo. Komisija je predstavila glavne prednostne naloge, na katere so trenutno osredotočene njene dejavnosti, stabilizacija odnosov z osebjem, krepitev sodelovanja z italijanskimi javnimi ustanovami, pridobivanje potrebnih virov in postopno zmanjševanje večjih obveznosti. Te dejavnosti so del mandata, ki ga je komisiji zaupala ustanovna listina, katerega cilj je ponovno vzpostaviti pogoje trajnosti in izvajati načrt oživitve, ohraniti kontinuiteto dejavnosti bolnišnice in ustanoviteljevo karizmo. Sveti oče se pozorno seznanil dosedanjem delom komisije in potrdil svojo pripravljenost, da bo pozorno spremljal doseženi napredek. Komisija bo zato nadaljevala svoje dejavnosti v skladu z mandatom, ki ga je podelil sveti oče, ter poglabljala in postopno izvajala opredeljene smeri delovanja, da bi zagotovila kontinuiteto in prihodnost bolnišnice in dobrodelne ustanove, ki jo je ustanovil sveti Pij iz Pietrelcine v službi bolnim in njihovim družinam.
2: Tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami nadškof Paul Gallagher je v petek 28. avgusta končal 4-dnevni obisk Moskve. Za vatikanske medije je povedal, da je to potovanje pokazatelj pripravljenosti svetega sedeža za nadaljevanje dialoga z Moskvo. V središču potovanja je bil poziv k miru. Bilo je dolgo potovanje, vendar tudi to pridobiva simbolično razsežnost. Pred letom 2022 smo v Moskvo prišli v nekaj urah, danes pa je pot postala daljša, je dejal monsignor Gallagher, ki je v Moskvo prispel 24. avgusta. V intervjuju za vatikanske medije je povedal, da potovanje kaže na željo po dialogu, ki ga želi sveti sedež nadaljevati. Dialog, ki smo ga začeli že pred leti, tako prek ruskega veleposlaništva pri svetem sedežu, kot tudi prek dela apostolskega nuncija v Moskvi. To izpostavlja zauzetost in pomembnost, ki smo jo pripisali temu potovanju, ki je bilo opravljeno v imenu svetega sedeža in z blagoslovom papeža. Ta dialog ni lahek. Dlje ko se vojna vleče, težje bo ponovno vzpostaviti odnose. Veliko je žrtev in veliko je odprtih ran, je dejal nadškof, ki se je v Moskvi sestal z zunanjim ministrom Lavrovom. Med pogovori je ruska oblast jasno izrazila hvaležnost za obisk Gallagherja, ki je večkrat poudaril, da je edini način za končanje sovražnosti vrnitev k diplomaciji. Iz zgodovine zelo dobro vemo, da se vsi konflikti, vse vojne končajo s pogajanji, s porazumom, nato pa se začnejo obnavljati odnosi med nekdanjimi sprtimi stranmi. V tem smislu diplomacija ponuja in obljublja možno rešitev, to je tudi tisto, kar imamo kot cerkev odgovornost in dolžnost oznanjati. V Moskvo smo šli, da bi govorili o miru, spodbudili duše, ki so zaradi vojne nemirne in rekli, bodite pogumni, sprejmite pot miru, imejte upanje in verjemite v boljše čase. Mislim, da je to bilo bistvo našega sporočila, je zatrdil Gallagher. Pritrdil je, da so se med pogovori omejili na splošen poziv k čimprejšnjemu koncu konflikta, kar je po dvostranskem srečanju zatrdil tudi minister Lavrov. Prav to je stališče Svetega sedeža, pri katerem se je vedno vztrajalo. Sveti sedež se ne spušča v podrobnosti pogajanj, niti ne predlaga tehničnih rešitev, ker je to neposredna odgovornost sprtih strani. Vendar pa Sveti sedež opozarja na to odgovornost in poziva k izkazovanju dobre volje za resen začetek dialoga. In to počne tako, da se obrača tako na Rusijo kot na Ukrajino, pa tudi na druge države in jih poziva naj si prizadevajo za ustvarjanje prostorov za dialog. Gallagher pa se je zavzel tudi za okrepitev humanitarnega delovanja zlasti glede na prihajajoče potovanje kardinala Zupija v Rusijo. Po nadškofovih besedah je humanitarna razsežnost temeljna, kar mu je tik pred potovanjem poudaril tudi papež Leon XIV. Sicer pa Sveti sedež na tem področju že daje velik prispevek, ki je tudi zelo cenjen. Nadškof Gallagher je spregovoril tudi o tem, da je Sveti sedež ponudil svojo vlogo mirovnega posrednika, da bi se ponovno odprlo pot dialoga in pogajanj. Predlog, ki je bil ponujen že v preteklosti, se doslej še ni uresničil. Neposredna udeležba naših diplomatskih predstavništev je zatrdil, se ne zdi zaželena, vendar je bila gesta cenjena, prav tako pa dejstvo, da si ne umivamo rok. Sporočilo v zvezi s tem je jasno. V današnjem svetu nihče ne more ničesar rešiti sam. Tako Rusija kot Ukrajina potrebujeta mednarodno skupnost, potrebujeta njuna zavezništva in s ponudbo naše vloge posrednika obema stranema sporočamo, da je Sveti sedež na voljo za kakršnokoli pomoč. Vse, kar morata storiti, je, da prosita, mi pa bomo dali na voljo vse naše vire. Zavedamo se, da so skromni, vendar je to gesta, ki jo delamo v dobri veri. Gallagher se je v Moskvi srečal tudi z diplomacijo, ki je pokazala zanimanje za sposobnost Svetega sedeža, da se vključi v dialog tako z Ukrajino kot z Rusijo, kar je v tem času redkost. Srečanja, ki smo jih imeli tukaj v Moskvi z različnimi predstavniki diplomatskih misij, krepijo pobudo Svetega sedeža, da ohrani pot dialoga odprto. Prepričani smo, je zatrdil Gallagher, da je to pot, ki je treba slediti in da izolacija posameznikov in držav, odkrito povedano, ne pomaga. To je naše mnenje. Očitno ima vsaka država vso pravico, da sama določi svojo strategijo. S prihodom v Moskvo in s tem, ko počnemo tisto, kar drugim trenutno ne uspeva, vabimo vse, da razmislijo o tem, ali doslej izvedene strategije prinašajo rezultate pri reševanju te tragedije. Med vprašanji, o kateri se je Gallagher pogovarjal z Lavrovom, je bil tudi položaj kristjanov po svetu. Nadškof je dejal, da z ministrom Sergejem Lavrovom že leta vzdržujejo odprt dialog, ki se ne nanaša le na vojno v Ukrajini. Rusija je močno povezana s svojo pravoslavno-krščansko tradicijo, skupna nam je skrb za vse kristjane, ki se v različnih delih sveta soočajo s težavami. Obstajajo države, v katerih tehnično gledano ni pravilno govoriti o preganjanju, vendar pa tam vlada negotovost, obstajajo diskriminacija, predsodki in marginalizacija in tudi Rusija se ukvarja s temi vprašanji. To je področje, na katerem želimo naše skupno prizadevanje obnoviti. Posebno srečanje je bilo namenjeno tudi visokim predstavnikom Moskovskega patriarhata in sicer z metropolitom Antonijem iz Volokolamska, predsednikom oddelka za zunanje cerkvene odnose. Gallagher je dejal, da med metropolitom in svetim sedežem obstajajo bratski odnosi. Pogosto namreč prihaja na srečanja s svetim očetom, državnim tajnikom, kardinalom Parolinom in nadškofom Gallagherjem. Naše srečanje, je zatrdil nadškof, ni bilo posvečeno ekumenskemu dialogu v ožjem smislu, kar je v pristojnosti dikasterija za spodbujanje edinosti kristjanov, vendar pa smo menili, da je primerno, da se srečamo in obravnavamo različne teme, tudi tiste povezane s trenutno situacijo. Bilo je zelo spodbudno srečanje, ki je pokazalo, da imamo veliko skupnega, čeprav imamo na nekatera vprašanja še vedno različne poglede, hkrati pa se trudimo med seboj spodbujati pri hoji po poti Evangelija.
3: Poslanica svetega očeta Leona 14. za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, ki ga bomo obhajali 1. septembra 2026 z naslovom Prekovali bodo svoje meče v lemeže in svoje sulice v srpe. Odlomek je iz knjige preroka Izaija, 2. poglavje, 4. vrstica. Dragi bratje in sestre, naš Gospod Jezus Kristus je prišel na svet, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Ta dar je v samem središču našega poslanstva učencev in naše skupne poklicanosti, gradnji civilizacije ljubezni. Ko obhajamo svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, smo znova povabljeni, da premišljujemo o daru življenja in da nam je pri srcu zemlja, ki ga ohranja, ter da tako konkretno izkazujemo hvalo našemu stvarniku. Danes smo priče različnim krizam in tolikšnemu človeškemu trpljenju. Hkrati se zdi, da se pospešuje uničevanje skladnega ravnovesja stvarstva. Ti pojavi niso nepovezani. Predstavljajo en sam krik po ozdravljenju in miru, ki se dviga iz ranjenega sveta. Bog življenja, ki se nam je razodel Jezusu Kristusu, ponuja mir, ki ga svet ne more dati. Mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ta mir ni ne površen in ne kratkotrajen. Izvira iz trajne Kristusove ljubezni in iz njegove skrbi za vsakega človeka. Vendar pa je ta obljuba miru v očitnem nasprotju z resničnostjo. Jo vidimo na različnih koncih sveta. Prerok Izaija je govoril o času, ko bodo narodi prekovali svoje meče in iz njih naredili pluge in tako tisto, kar uničuje življenje, spremenili v nekaj, kar ga podpira. Vendar danes preveč pogosto vidimo, da se dogaja ravno nasprotno, ko so napori še naprej usmerjeni v nasilje in vojno. Vojna povzroča rane, ki segajo daleč onkraj bojišča. Žanje žrtve razbija družine in milijone ljudi prisili, da zapustijo svoje domove, pri čemer podpihuje strah, krivice in razdeljenost. Za seboj pušča družbeno in ekološko razdejanje, ki traja več generacij. Poleg tega medsebojni vpliv oboroženih spopadov in uničevanja okolja pogosto ustvari začaran krog, ki uničuje okoljske sisteme, onesnažuje življenjsko pomembne vire, kot sta zrak in voda, ter ogroža prehransko varnost. To pa poganja lakoto, neenakost in nove družbene napetosti, ki lahko prispevajo k izbruhu nadaljnih spopadov. V soboto 29. avgusta je v Župnijski cerkvi svetega Lenarta v Novi cerkvi pri Vojniku potekal 17. zahvalni dan slepih in slabovidnih Slovenije. Po pozdravnih nagovorih, predstavitvi Župnije Nova cerkev in tamkajšnje Župnijske cerkve svetega Lenarta, ki jo je imel domači župnik, podekan Alojz Vicman, je upokojeni nadškof monsignor dr. Marjan Turenšek daroval sveto mašo. Po maši je imel dr. Marjan Turenšek še predavanje, Slomškov odgovor na izzive današnjega časa, ki ga je začel z opisom Slomškovega službovanja v Novi cerkvi.
0: Pa se mi le zdi prav, da se ustavimo malo še Slomšek in Nova cerkev, tako da še malo bolj ozavestimo, kaj se je tu Slomškom dogajalo tiste dobre dve leti, ko je bil tukaj. 3. maja 1827 je stopil na ozemlje te župnije v Novi cerkvi kot novo imenovani kaplan tukaj. Veste, da je prej bil na Bizeljskem dve leti, kjer pa vemo, da ni bilo najbolj posrečeno njegovo bivanje oziroma sobivanje s tamkajšnjim župnikom. Namreč tamkajšnji župnik Batisti, ki je bil zelo jožefinistično usmerjen, lahko bi rekli, da je bil bolj tako državni uradnik, mu je manjkalo enega ognja. Zdaj pa si lahko mislite, da je župnik hladen, in pa kaplan Vesunet, kot je bil Slomšek, nekak nista preveč dobro skupaj vozila. No, zato je verjetno kar malo strahom prišel tudi v to novo župnijo, čeprav je že marsikaj seveda prej slišal tudi o tukajšnjem župniku Jakominju, ki je bil vitez. Prvo srečanje je bilo tudi malo tako hladno, bi lahko rekli, tak je zapisal Slomšek, ker novi župnik ga je takoj prijel ostro, češ, kako to, da se ni pisno najavo, kdaj bo prišel. No, ampak to je bil samo prvi trenutek, potem pa sta postala zelo dobra sodelovca. Namreč vitez Jakomini je bil tudi on goreč dušni pastir, sej že to, da je postavljal cerkve, obnavljal cerkve, ne samo to, tudi še kakšno drugo tukaj okrog, kaže na to, da je bil tudi on vnet pastoralni delavec, imel je dva kaplana, no in ko je eden odšel, je Slomšek prišel za njim. Ampak je že septembra istega leta je odšel tudi drugi kaplan. To pa je pomenilo, da je Slomšek v komaj v nekaj mesecih postal prvi kaplan v župniji. To pa je bila pomembna naloga, zato ker je župnik bil že tudi kar star in ni več tako mogel upravljati dobro naloge in si je zelo pomagal z prvim kaplanom. Torej je bilo pomembno, da si bil prvi kaplan, da si bil drugi kaplan v župniji. Tako je dobil kar pomembno vlogo zelo hitro. Kot drugi kaplan pa je takrat prišel Gregor Miklavžin, ki je pa postal potem njegov zelo dober sodelavec. Tudi kasneje, ko je Slomšek postal škof, je Miklavžin bil eden izmed njegovih ožjih sodelavcev zlasti na področju ekonomije. Zgleda, da se je na to spoznal in je Slomško pomagal potem pri ekonomskih zadevah, tudi potem pri pripravi selitve iz Šentandraža, škofijskega sedeža v Maribor. No, morda samo za zanimivost, potem je postal Miklavžin župnik na Dobrni in je bila prva cerkev, ki je Slomšek posvetil, Marijina cerkev na Dobrni, pri tem svojem dobrem prijatelju, bi lahko rekli. Tretjega je prišel, šestega je imel prvo pridigo in nekako lahko zaznamo iz odmevov, ki so se tudi ponekod ohranili, da je že s prvo pridigo prevzel farane, tako jih je pridobil na, bi lahko rekli, zase, da so ga z veseljem hodili poslušati. Kmalo je zaslovel tudi izven župnije, tako da so marsikdaj prihajali k njegovim pridigam tudi ljudje od drugod. Naj omenim en dogodek, da je nekaj časa prišel bivati semkaj tudi stolni prošt Ješenak. On je takrat z veseljem, tako je zapisal sam, z veseljem in zanimanjem poslušal Slomškove pridige, ki so menda celo do solz ganile poslušalce. In tako je tudi sam za ta kanonik zapisal, da je gledal in se čudil vrstam pred njegovo spovednico. Kar hitro so ljudje začutili v njem ne samo dobrega govornika, pridigarja, ampak tudi dobrega duhovnega voditelja in so ga iskali. Čeprav je malo kasneje, no, čez kako leto si je v dnevnik zapisal, da so se pa vrste pri njegovi spovednici malo zmanjšale. Ko razmišlja o tem, si je v dnevnik zapisal, vse kaže, da zato, ker so ljudje dojeli, kljub temu, da je usmiljen spovednik, pa vendarle tudi zahteven. Tako da so k njem prihajali tisti redni spovedanci, ki so hoteli poglabljati svoje življenje, zares poglabljati, tisti pa, ki so kar tako navajeni, kot ponavadi hodili k spovedi, pa niso več hodili k njemu, ker je on preveč zares vzel obhajanje zakramenta, sprave ali spovedi. In pa prihajali, pravi, so tudi tisti veliki grešniki, ki pa so zares hoteli spremeniti svoje življenje. Drugi pa niso več prihajali k njemu k spovedi.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.